baš među ultra najboljim numerama njihovog kataloga, ali znate kako je, kada je u pitanju grupa Insomnium, čak i osrednja numera ovog benda je mnogo, mnogo i ubjedljivo bolja od ogromne većine ostatka i recimo njihove konkurencije, što opet dovoljno govori o kvalitetu Insomniuma. Finski Insomnium, rekoh, singl koji predstavlja njihovog novog gitaristu, ponovit ću, u pitanju je Tomi Laisto, singl Shadow Life. I evo, nakon Švedske, nakon Australije, bili smo malo i u Finskoj i na kraju ponovo idemo put Švedske, da, grupa Europe. Druga najduža pauza u njihovoj diskografiji, prva je ona između albuma Prisoners in Paradise, koji su objavili 1991. i albuma Start from the Dark, objavljenog 2004. godine. Ali imate i činjenicu da grupa uopšte nije postojala niti radila u periodu od 1992. do 2003. Grupa koju možete voljeti ili ne, ali jedna stvar je sigurno, upravo zahvaljujući njihovom grandioznom uspjehu tokom dekade 80. godina prethodnog vijeka, zahvaljujući tim njihovim hard i heavy, do duše melodic hard i heavy hitovima, mogu da kažem da je Švedska danas zemlja obećana što se tiče hard i heavy muzike, baš kao i u slučaju grupe Scorpions, čiji je uspjeh opet lagano otvorio vrata svim ostalim hard i heavy bendovima iz Njemačke. I tako ste upravo na temelju i na osnovi ovih bendova dobili te fantastične hard i heavy scene i u Njemačkoj i ovdje u Švedskoj. Mislim, ne ovdje, već tamo u Švedskoj, naravno. U Švedskoj problemi zdravo, što kažu nadrealisti, u Švedskoj hard i heavy muzika zdravo, a niti nova dva Europe singla uopšte nisu loše pjesme. Dobro, Joey Tempest više nema onako ubjedljiv vokal, na kraju krajeva čovjeku je već 63. godina. Pa morate i to uzeti u obzir, mnogo, mnogo godina, punih 40 je prošlo od pjesme koja ih je proslavila širom svijeta i od toga buma istog naslova, naravno pričam o The Final Countdown. Ono što je bitno pomenuti je činjenica da Europe i dan danas rade u toj najpopularnijoj postavi, u toj postavi iz 80. godina prethodnog vijeka. Dakle, Joey Tempest kao vokala, po potrebi ritam gitarista, John Norum solo gitara, John Levin bas gitara, Mick Michaeli klavijature i Jan Holland za bubnjevima. Novi album zove se Come This Madness, dakle 9 godina nakon albuma Walk the Earth, i sudeći po ovim numerama koje su odabrane kao prvi i drugi single, Europe su opet u jako, jako dobroj formi. Come This Madness će se u prodaju pojaviti 25. septembra, prva dva singla, i pronađite na internetu video spotove, pa pogledajte kakve se sve face grupi Europe pojavljuju u tim spotovima. Jedan Peter Stormer i mnoštvo poznatih hard i heavy imena, ne samo sa prostora Skandinavije, već rekao bih i iz cijelog svijeta. Mislim da je u pitanju video spot za numero The Cult of Ignorance. Kao prvo slušate One on One, a nakon toga The Cult of Ignorance, dakle dvije najave novog Europe albuma Come This Madness, koji će se pojaviti 25. septembra. Evo kako to Europe zvuče, 40 punih godina od albuma The Final Countdown u ovoj 2026. Europe dva puta.

E, pazi sad, u novim video spotovima za ove dvije numere, između ostalih numere, naravno grupe Europe, između ostalih pojavljuju se Mikael Akerfeld iz grupe opet, Holling Pele iz benda The Hives, gitarista Teddy Bears, Klaas Ahlund, Anders Frieden, naravno iz grupe In Flames, mnoštvo poznatih skandinavskih faca, što iz sfere javnog života, što iz sfere sporta. A tu je naravno i čuveni Peter Stormer, čuveni glumac poznat po svojim ulogama u filmovima kao što su Fargo, Veliki Lebovski, Suvišni izvještaj, Armageddon, 8 mm i naravno, rekao bih možda i ponajbolji, Lucifer na filmskom platnu u filmu Konstantin, što opet dovoljno govori o veličini benda Europe. Slušali ste dva njihova nova singla, One on One, a nakon toga i The Cult of Ignorance, novi album. Novi album Come This Madness pojavit će se 25. septembra. Prije toga specijalne premijere, njihovi zemljaci, Avatar i njihov novi single Crying Fire, pa onda Australijanci Psychroptic i numera Gathering a Venomous Herd. Treća specijalna premijera bili su Insomnium i njihova Shadow Life. Što se tiče Europa, dakle pjesme One on One i The Cult of Ignorance, a u nastavku slijede Englezi koji nam stižu iz Readinga, okrug Berkshire, grupa Psylosis i njihov novi album, njihovo sedmo studijsko izdanje. Tri godine nakon albuma broj 6, Sign of Things to Come, Psylosis su upravo nedavno objavili album The New Flesh, a vi ćete sa njega osim naslovne pjesme The New Flesh slušati numere All Glory No Valor kao i pjesmu Erased. The New Flesh pa onda All Glory No Valor i Erased. Psylosis, Triple Shot, grupa koja postoji radi od 2000. godine, a jedina konstanta u bendu od samog početka je Josh Middleton, glavni gitarista i čovjek koji je od 2010. godine preuzeo i ulogu glavnog vokala u bendu. Bubnjar Ali Richardson u bendu od 2014. Connor Marshall je najprije od 2019. pa do 2024. svirao bas gitaru, a nakon toga prešao na poziciju ritam gitariste i na kraju tu je basista. Pristigao u grupu upravo 2024. Ben Thomas. Psylosis, pa mješavina nekih tendencija u oblasti ekstremnog hard i heavy zvuka. Imate tu i progresivnosti i nove škole thrash metala, također i metal core, ali i melodic death metala. Jednostavno, Psylosis, triple shot njihovog novog albuma, ovogodišnjeg izdanja The New Flesh.

taman kada pomislite da u oblasti zvanoj metalcore i nemate baš mnogo toga što vas može onako uzdrmati, prodrmati, razveseliti, pojavi se nešto ovako. Novi Psilosis album The New Flesh, sa kojeg ste slušali najprije istoimenu naslovnu pjesmu. Druga u nizu bila je All Glory, No Valor, a posljednja, treća, isto tako sjajna, Erased. Dobro, to su po meni tri ponajbolje pjesme ovog albuma, ali vjerujem da će ljubitelji ovakvog zvuka naći još pokoji favorit na pomenutom izdanju ovih Engleza. Apsolutno metalcore, definitivno, ali sa uplivima i death metala i melodic death metala i modernog thrasha. A onda svemu tome dodajte i ono technical i progressive i dobijate Psilosis. Još jedan bend modernog, u ovom slučaju melodic death metal usmjerenja, sa elementima progresivnosti. Evo, nakon Psilosis slušat ćete čak pet numera njihovog posljednjeg studijskog izdanja. To je album nazvan The Immortal. U pitanju su Šveđani po imenu In Mourning. Četvorka koja trenutno radi bez stalnog bas gitariste u postavi, uživo sa njima nastupaju ili Aleksandar Baklund ili Johan Jonsegarde. A grupu je 2000-te pokrenuo jedan od dvojice vokala u ovom bendu i gitarista, jedan od čak trojice gitarista, to je Tobias Necel. Od 2005. kao gitarista i također vokal Bjorn Peterson. Od 2006. godine kao treći gitarista u grupi In Mourning Tim Nedergaard. Bubnjar Cornelius Althammer u grupu je stigao 2024. Tako da je album The Immortal i njegov prvi kao član sastava In Mourning. Rekoh pred vama pet numera, ovo je apsolutno jedan od mojih omiljenih bendova u oblasti zvanoj Melodeath, modernog pravca, modernog usmjerenja i sa tim nekim modernim elementima. Slušajte najprije numeru The Sojourner, druga u nizu bit će Song of the Cranes, treća je North Star, četvrta Stockhorn, a posljednja, peta, bit će pjesma As Long as the Twilight Stays. Grupa je svoj debitantski album Shrouded Divine objavila 2008. godine. Album The Immortal, njihov sedmi u nizu i objavljen je 4 godine nakon ostvarenja The Bleeding Veil. U međuvremenu imaju jedan sjajan album snimljen u studiju Valley Sound bez prisustva publike, ali u sviranje uživo, i to jeste nazvano Live in Valley Sound Studio. Imate čak i video zapis tog njihovog poduhvata, hajde to tako da nazovem, i projekta. Pogledajte i poslušajte, bit ćete apsolutno zapanjeni. E pa slušamo nakon engleskog Psilosisa švedski In Mourning, pet puta sa albuma The Immortal, još jednom to su pjesme The Sojourner, Song of the Cranes, North Star, Stockhorn i na kraju As Long as the Twilight Stays.

Warlock kao bend u kojem je svoju muzičku karijeru započela kraljica metala Dorothea Pesh, odnosno Doro. I to dva puta iz 1987. godine sa albuma, da, četvrtog ujedno i posljednjeg albuma ovog benda, to je album Triumph and Agony. Triumph and Agony, kao Triumph i Agonija, naravno, bile su to pjesme Three Minute Warning i Metal Tango. Ako ste fan te njemačke škole power metal zvuka, onda ćete sigurno uživati nakon moje odjave, jer pozdravit ću vas upravo uz jedan takav bend sličnog muzičkog usmjerenja. Dakle, Warlock dva puta iz druge polovine 80-ih, a prije toga u ovom 1123. izdanju emisije Danger Zone slušali ste. Dakle, bili su tu Stuck Mojo, Daria, Mastodon, Immolation, Mayhem, Dark Angel, Warrant iz Njemačke, Wintersorg, Dimmu Borgir, Motorhead, Rest in Peace, In Memoriam, osvrt na album Inferno, specijalne premijere, novi singlovi od bendova Avatar, Psychroptic, Insomnium i Europe. A što se tiče predstavljanja albuma iz aktuelne novije produkcije, tu su bili novi Psylosis, album The New Flash, pa onda švedski In Morning i njihov album The Immortal, kao i Kirk Winstein, začetnik sludge metala, Kirk Winstein u solo varijanti sa svog drugog solo izdanja albuma Ethereal Waves. Osim naslovne pjesme, slušali ste i obradu The Beatlesa i Leonard Bigby, zatim numeru Eulogy i kao posljednju četvrtu u nizu pjesmu A Sinner's Truth. Dakle, postavit ću vas uz grupu Metalium, bend koji više ne postoji i ne radi, a postojali su i radili u periodu od 1998. do 2011. Objavili su ukupno 8 studijskih albuma. Doduše, da, moram naglasiti, bend nastupa koncertno u posljednje 2 godine, ali ne objavljaju ništa novo. Uglavnom, 2008. objavili su album Incubus Chapter 7 i upravo sa ukupno, pa mislim da ih ima 7 numera sa ovoga boma, pozdravit ću vas večeras i noćas. Na samom kraju, to su pjesme Resurrection, zatim Gates, Never Die, onda naslovna Incubus, At Armageddon, Sanity i Hellfire. Njih petorica su Henning Basse kao vokal, gitarski tandem čine Matijas Lange i Tolo Grimalt, bas gitara plus klavijature i prateći vokali Lars Retz, i za bubnjevima, a isto tako po potrebi klavijaturista na solo, odnosno studijskim izdanjima ovog benda, Mihael Ehre. Evo, slušat ćete Metalium ukupno 7 puta, dakle album je Incubus Chapter 7 iz 2008. godine, njihov 7. po redu i ujedno njihov pretposljednji. Nakon toga objavili su samo još jedan album i to je bio album Grounded Chapter 8. Metalium, prije nego što vam pustim ovih najavljenih 7 pjesama, da kažem da je ovo bio 1123. Danger Zone, ovdje i ovako direktno na talasima prvog programa Big Radija. Na frekvencijama za Banja Luku 93,6, za Sarajevo 104, za Prijedor 89,6 i za Trebinje 103,5 MHz.
internet domen bigportal.ba, a što se tiče repriza emisije Danger Zone, imate ih, pa ih onda nemojte propustiti, petkom od 17 i nedeljom od 11 časova, ali samo jedino i isključivo online putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim, reprize Danger Zone slušajte na internet domenu, internet portalu, internet sajtu dangerzonebl.com. Da ponovim, petak 17, nedelja 11 časova, reprizna emitovanje emisije Danger Zone, ali samo jedino i isključivo na internet adresi i internet stranici dangerzonebl.com. Uživajte u ostatku, uživajte uz grupu Metalium uz njihov Incubus Chapter 7 album iz 2008. godine, još jednom to su pjesme Resurrection, Gates, Never Die, Incubus et Armageddon, Sanity i na samom kraju Hellfire. Njemačka škola power metala uz koju se ove večeri, ove noći od vas oprašta moja malenkost. Ja sam Dalibor Dado Dijanović, alias Demolition Mana, do novog Danger Zone-a. Broj 1124, stay cool, stay underground, stay yourself, stay hard, stay heavy. I uz ovaj Metalium, stay Danger Zone-a.

Dobro jutro, 6:01. Sinoć anketa bez ankete i gledam onako okolo u komšiluku i vidim ljudi na balkonima izlaze u toku večeri pa i dobrom dijelu noći da se rashlađuju. Kao ne uključuje se klima jer nije zdravo, a onda ne mogu spavati i onda ljudi dođu kao vampiri, izlaze polako na balkone. Ili kako da kažu, kako mi reče jedan čovjek, kaže, ne možemo u kući postići konsenzus, kaže, ja bih da klima ostane uključena tokom cijele noći, ali me preglasavaju. I obično je to tako, nekome odgovara nešto viša temperatura, nekome niža, ali u ove ljetne dane kada imamo gotovo tropske noći, to je malo teže za pregurati i izdržati. Ali nadam se da jeste i nadam se da ste uspjeli da napunite vaše baterije koliko toliko, jer i ljeto kratko traje, protutnjaće, vidjet ćete i sami, evo sedmica po sedmica, pa ide to nekako i troši se dan po dan. Leti, prosto leti vrijeme, pogotovo vrijeme godišnjih odmora, dok prstima pucnete, prođe to sve i eto opet nove obaveze, đaci, studenti u škole, na fakultete, odrasli na poslove i tako. Ali to je cijena onog što zovemo nadograđivanjem, zatim težnjom za uspjehom, za obrazovanjem, za postizanjem nekih ciljeva, i to je ono što je u ljudskoj prirodi i možemo reći to je ono što je dobro. Sad treba odvojiti vrijeme i za neke bitne stvari u životu, jer kako kažu ljudi, nije sve u učenju i nije sve u radu, nego ima još i nekih stvari koje život onako dodatno začine nekim dobrim začinima. A jutros, pa evo, temperature su tu u ovom višednevnom prosjeku, barem za jutra. Banja Luka je tako na 18 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, vjetra kažu da nema, ali znate i sami kako se to mijenja iz minuta u minut. U Sarajevu i Prijedoru je 17 stepeni, u Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19,

u Bijeljini 21, u Trebinju 22, u Neumu 23 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje može donijeti lokalne pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Biće danas dakle vruće. Biće vruće, tražit ćemo mi osvježenje na svaki mogući način. Najbolje je do duše đacima koji su na svojim raspustima i imaju vremena za sve, ali bili smo i mi jednom djeca i znamo kako je to kada ste raspušteni. I to je ono što je bilo, dugo čekano, još od septembra se čeka ljetni raspust, ali dobro. Došao je i bitno je da su oni tu i da se mogu onako zabaviti tokom dana. Šta je potrebno? Potreban je neki bazen ili malo izaći pored rijeke i potražiti spas od vrućine. Danas je 24. jun, a 79. godine, naravno nove ere, umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Za njegove vladavine izgrađen je amfiteatar Koloseum u Rimu, najveća građevina te vrste u rimskom carstvu. Znate, sve je to radi hljeba i igara, kako kažu. 1497. godine, da, engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio je Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije. Dakle, dođu tako ljudi, gore ljudi već žive, a on je to otkrio, znate. Dakle, on je došao tamo da to porobi, ne da otkrije, mislim, pazite vi sad to, tamo ljudi, starosjedioci, hiljadama godina živjeli u skladu s prirodom, u miru, i dođe čovjek i napravi apsolutnu pometnju i genocid. A 1519. godine umrla je Lukrecija Borđija, vojvodkinja od Ferrare, ćerka pape Aleksandra VI, koji se baš i nije proslavio nekim moralnim ponašanjem, mecena umjetnika i naučnika u vrijeme italijanske renesanse. Naravno, znamo da je pominjano dosta toga vezano za Lukreciju Borđiju, što nije za maloljetne, ali nećemo sada o tome. Zatim, 1812. godine, trupe Napoleona Bonaparte od 611.000 vojnika prešle su rijeku Njemen i ušle na teritoriju Rusije. Dakle, 611.000 vojnika i tako sve do zime, a onda im je nastao pakao. 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koja je oduševila likovne kritičare. Dakle, samo sa 19 godina. 1911. godine rođen je argentinski automobilski as Juan Fangio, petostruki svjetski šampion u Formuli 1. 1912. godine na olimpijske igre u Štokholmu otputovala je prva olimpijska ekipa iz Srbije, atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. Time je ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu. A 1916. godine počela je bitka na rijeci Somi u Prvom svjetskom ratu. Nakon 5 mjeseci koliko su trajale borbe, snage Antante osvojile su oko 200 kvadratnih kilometara teritorije uz gubitke preko 1 milijun ljudi na obe strane. Dakle, možete zamisliti kakav je to haos bio. 1947. godine jedan američki pilot izjavio je da je na nebu vidio neobičan predmet koji je opisao kao tanjir koji leti kroz vodu. A poslije ovog događaja počelo je da se koristi termin leteći tanjir. 1948. godine u pokušaju da spriječe obnavljanje njemačke države na prostoru koje su držali zapadni saveznici, sovjetske trupe su počele blokadu zapadnog Berlina zaustavljanjem drumskog i željezničkog saobraćaja prema tom gradu. Tokom 300 dana koliko je trajala blokada, grad je snabdjevan preko vazdušnog mosta i najveća greška, ne bih volio da se pokaže, ali
je u ponovno ujedinjenje Njemačke, koje je, znamo šta je izazvalo i na Balkanu i izaziva i dan danas, ali dobro, to kontrolišu i Amerikanci donekle, mada su i oni podjednako zlo, ali dobro, nećemo sad širiti. 1986. godine umro je srpski pisac Miroslav Antić, autor Plavog čuperka. 2001. godine jugoslovenska vaterpolo reprezentacija postala je šampion Evrope, a 2021. godine Evropska fudbalska unija, dakle UEFA, je od sezone 2021-22 ukinula pravo gola u gostima, uvedeno 1965. godine u slučaju kada dva tima u dvije utakmice postignu isti broj golova, o pobjedniku neće više odlučivati gol u gostima, već produžeci utakmice, a potom penali, tako su objavili te 2021. godine. I zaista sjajna stvar što je to ukinuto, tako da je smanjen broj kalkulacija, nego ko da više golova, to je to. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42. Temperatura u Banja Luci ovog jutra je 18 stepeni. Vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 17, u Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19, u Bijeljini 21, u Trebinju 22, u Neumu 23 i u Mostaru 24 stepena. Danas će, kažu meteorolozi, biti prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije se očekuje postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima, na putevima, ima li tu nekih problema. Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se uglavnom po suvom kolovozu, vidljivost je dobra, tako da ne treba strijepi od toga, ali nemojte ni da vas ohrabri da previše jurcate. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas od 16 časova zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce – Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce – Mrkonjić Grad – Banja Luka i Travnik – Kneževo – Banja Luka. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 KKN Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Još uvijek su aktualni radovi na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima tu još napomena da je na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na neredovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. I da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima trenutno na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Dobro, nije strašno, obzirom na svo maltretiranje koje su nam pripremili prilikom prelaska granice, bilo da odlazimo ili da se vraćamo, ali ne možemo se nadati nekom boljem tretmanu ni u budućnosti, čak ni po nekom prijemu u Europskoj uniji, jer kako kažu, spremit će za nas poseban tretman. Za ove što sada budu primljeni nećemo imati pravo glasa, nećemo imati pravo veta, ako ikada uđemo nećemo imati nikakva prava osim da nam deponuju svoj otpad u vidu trećerazredne hrane, kao što sada dobrim dijelom čine, ili dobijete recimo čokolade sa manjim lješnicima ili tako nešto, nešto će oni već zakinuti. Znate, nikada nećete tu biti ravnopravni, nego im je samo potrebno tržište, nema carina, nema ničega, preplavi im tržište, uništi im poljoprivredu, kasnije im otkupi poljoprivredno zemljište i tako dalje i tako dalje. Scenariji su divni, samo pokušajte zamisliti kako će to izgledati. Kažu ljudi ponekad da se crni, ali zašto da ne? Treba se crniti da bi se malo probudili i da bi se alarmi upalili, a nadam se da hoće, međutim nemaju kome da se upale osim nama građanima. 6:47, još jednom dobro jutro uz napomenu da će za nekoliko minuta i vijesti na talasima Big Radija. Dobro jutro.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. U travničkom naselju Zaseljene poznati počinilac ispalio je više desetina projektila iz vatrenog oružja na pravoslavni krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja. Ovo je saopštio Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH. Cilj je, prema saznanjima odbora, bio da se hrišćanski pravoslavni krst presječe. U Zaselju i Šuvirije, prema zvaničnim podacima sa popisa iz 1991. godine, živjelo 60 osoba i svi su bili srpske nacionalnosti. Prema podacima iz popisa iz 2013. godine, u naselju Zaselje nema ni jednog Srbina. Peta runda razgovora između Izraela i Libana počela je u Vašingtonu, to je saopštila izraelska ambasada u Sjedinjenim Državama. Izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Jehiel Leiter kritikovao je Trumpovu administraciju zbog spremnosti da prekid vatre u Libanu uključi u memorandum o razumijevanju koji je Vašington nedavno potpisao sa Iranom. Prema njegovim riječima, osnovna premisa razgovora bila je da Iran ne bude uključen u rješavanje libanskog pitanja, već da libanske vlasti preuzmu punu odgovornost za sprovođenje svog suvereniteta i obuzdavanje Hezbolaha. Američki državni sekretar Marco Rubio istakao je da će pregovori i održavanje prekida vatre u Libanu biti odvojeni od bilo kakvog dogovora sa Iranom. Izraelska vojska saopštila je da su njene snage otvorile vatru na četvoricu pripadnika Hezbolaha koji su ušli u bezbjednosnu zonu Izraela na jugu Libana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Enkoridžu, kao i realnosti, prije svega realnosti na terenu. Ruski predsjednik je dodao da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom uslijed dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je da se Sjedinjene Američke Države udaljavaju od osnovnih dogovora koje su, prema njegovim riječima, postigli ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump na samitu u Anchorageu i da se Washington sve više približava antiruskoj politici evropskih saveznika. Ukrajinske snage saopštile su da su uništile željeznički most preko Sjeverokrimskog kanala na Krimu. A predsjednik Međunarodnog vijeća aerodroma u Europi Stefan Schulte upozorio je na ozbiljne poteškoće u primjeni novog mehanizma Europske unije za kontrolu ulaska i izlaska državljana trećih zemalja, takozvani EES sistem, a Schulte je javno priznao i pozvao europske zvaničnike da prestanu da tvrde da sistem funkcioniše bez problema, istakao da putnici tokom satima čekaju u redovima i izrazio veliku zabrinuto zbog predstojećeg povećanja saobraćaja u narednim sedmicama. Prema njegovom prijedlogu, granične službe trebalo bi da imaju mogućnost privremene obustave

0: se zadržavati sve do prve polovine naredne sedmice. A toplotni talas koji je zahvatio Francusku od 18. juna doveo je do 40 smrtnih slučajeva uslijed utapanja, uglavnom među mladima, ovo izjavio premijer Sebastian Lecornu, ocijenivši situaciju kao tragičnu pošast. Temperature širom zemlje obaraju istorijske rekorde, u mjestu Pisos izmjereno je 44,3 stepena, što je najviša vrijednost od početka mjerenja u Francuskoj 1947. godine. Eiffelova kula i Louvre skratili su radno vrijeme, dok je Disneyland obustavio rad većeg broja atrakcija i otkazao pirotehnički program. Za najveći dio Francuske izdato je crveno upozorenje zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm upaljen je i za dio Velike Britanije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbalska reprezentacija Portugala savladala je Uzbekistan rezultatom 5-0 u utakmici drugog kola K grupe na svjetskom prvenstvu. Cristiano Ronaldo je sa dva pogotka u 6. i 39. minutu postao prvi u istoriji koji je postizao bar jedan gol na 6 različitih mundijala. Ronaldo je ujedno postao i najefikasniji Portugalac na svjetskim prvenstvima, izjednačio se sa legendarnim Eusebijom sa 9 pogodaka. Fudbalska reprezentacija Kolumbije ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon što je u susretu drugog kola grupe K savladala Demokratsku republiku Kongo rezultatom 1-0. Kolumbija je tako nakon dva kola stigla do maksimalnih 6 bodova i ponovo preuzela vodeću poziciju u grupi K. Portugal je drugi sa 4 boda, Demokratska republika Kongo ima 1, dok je Uzbekistan i dalje bez osvojenog boda. Fudbalske reprezentacije Engleske i Gane odigrale su samo 0-0 u utakmici drugog kola grupe L na mundijalu koja je bila na programu u Bostonu. A fudbalska reprezentacija Hrvatske pobijedila je Panamu rezultatom 1-0 u drugom kolu grupe L svjetskog prvenstva. Hrvatska je osvojila prve bodove na mundijalu, sada imaju 3 boda, a za prolaz u nokaut fazu će igrati protiv Gane koja ima 4 boda u trećem kolu. S druge strane, Panama je ispala sa svjetskog prvenstva i predstoji joj još meč sa Engleskom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Bijeljini i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 18, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, u Neumu 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas prije podne sunčano, uz malu domirenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje može ponegdje donijeti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo. Naj

7:23, imate u Americi ministra rata, a on je bivše TV lice, da tako kažemo, Pete Hegseth, i tako se i ponaša, tako se i ponaša, čovjek je kao na sceni. I zaboravio jedno pravilo, ovako ga nešto gledam na ovoj fotografiji, ako imate košulju sa uzorkom, ne možete kravatu staviti sa uzorkom i obrnuto, to baš ne ide nekako, ovaj, za jednog TV čovjeka, do duše Amerikanac je, kod njih možete kako hoćete, ali eto, bilo bi dobro da je sve stalo na tome, međutim, dao je jednu izjavu koja je ekstremno tačna i koja možda definiše ono što suštinu američke politike, ako se to može nazvati politikom i stavom prema ostatku svijeta, a to je kad kaže američki prosperitet zavisi od vojne moći i bez nje Sjedinjene Američke Države ništa neće spasiti od propasti. To je njegova izjava, što znači ratovi na sve strane, dominacija, i jedino se tako može prosperirati. Čovjek je to sve smjestio u jednu rečenicu, objavio je autorski tekst u New York Postu i Hegseth je predstavio dokumente da Kongres odobri vojni budžet od 1500 milijardi dolara, kako je zatražio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, i kaže decenijama je Pentagon tiho garantovao temelje američkog prosperiteta, od dominacije dolara i stabilnosti kamatnih stopa do zaštite globalne trgovine. Tako je napisao Hegseth. Inače, ako Amerika izgubi neospornu vojnu dominaciju, nikakve mjere štednje ne mogu da održe ekonomsko zdravlje naše zemlje. Pa ovo je zaista sjajno. Po Hegsethu, za stabilan dolar nije odgovorno samo Ministarstvo financija, već i ratno vojno vazduhoplovstvo. Kamatne stope ne određuje samo Federalna rezerva, već i Marinci. Dok ratna mornarica pomaže Ministarstvu trgovine da obezbijedi slobodan protok robe svjetskim morima. Kada Amerika nema vojnu konkurenciju, ekonomske mogućnosti su na sve strane. Zadužujemo se jeftino, trgujemo slobodno, diktiramo uslove globalnog tržišta. Bez te vojne moći sve ovo postaje neizvjesno. Dakle, ovo je kao da je neki tekst satiričnog karaktera. Mislim, ovo je sjajno. Hegseth je također upozorio i da se Kina i druge zemlje naoružavaju kao nikad u istoriji, pa Amerika mora da obnovi vojsku koju su oštetili Bidenovi anemični budžeti i investira u razvoj najnovijih tehnologija. Tačno je, piše nekadašnji pješadijski major, da je ogroman državni dug Amerike oko 40.000 milijardi dolara dugoročni problem, pa se današnji Pentagon trudi da svaki dolar potroši što mudrije i efikasnije. A Hegseth je podsjetio da Ministarstvo odbrane nikada u istoriji nije uspješno prošlo finansijsku reviziju, ali da se to očekuje već od 2028. godine. Inače, zamjenik ministra Steve Feinberg je za proteklih godinu dana prečešljao budžet i identifikovao suvišne troškove, što je omogućilo da se milijarde dolara preusmire na prioritetne zadatke. Za to vrijeme namjenska industrija ponovo je počela da investira u proizvodnju i zapošljava stotine hiljada Amerikanaca. Sada je na Kongresu da odobri zdravorazumski budžet koji će oružane snage Sjedinjenih Država da stave na prvo mjesto kako bi odgovorile na izazov vremena. Tako je napisao Hegseth i zaključio: naši borci treba da dobiju tehnologiju koja im je neophodna, oružje sutrašnjice danas, a ne jučerašnje sutra. Dakle, ovo je zaista briljantno. Čovjek se toliko toga rekao da je u stvari sve to već nama poznato, ali tako baš otvoreno niko nije govorio. Dakle, nema nama života bez ratova, nema nama života bez dominacije. Ostali jačaju, ako budemo nebitni vojno, onda nas nema ni ekonomski. Dakle, ne priča se uopšte o bilo kojem drugom načinu funkcionisanja u svijetu ekonomije, nego ratovi i ovih skoro 40.000 milijardi dolara duga koji imaju, to je nemoguće ispeglati, nemoguće
balansirati s tim, jer kako kažu, hiljade milijardi je potrebno samo za godišnje otplate i godišnje servisiranje tih dugova, i to se može jedino beskonačnim ratom, štampanjem novca i slično odraditi, ili jednim totalnim resetom kao što je svjetski rat. A ono što sam još pročitao, to je da Amerikanci sada imaju ambiciju da naprave poligon koji je kopija ukrajinskog ratišta, gdje će vježbati tehnologije elektronskog ratovanja, dronovima i slično. E sad, za koga će vježbati, za kada će vježbati, to je sad jedno veliko pitanje. Da li je to nešto opet u najavi ili žele da dostignu Ukrajinu i Rusiju, jer su Ukrajina i Rusija ratujući usavršavali tu tehnologiju. Sad je veliko pitanje šta zapravo Amerikanci hoće, da li se uvježbavaju za neku intervenciju ili nešto slično, ali kada su oni u pitanju, samo zamislite najgori mogući scenario i to će se dogoditi. E, na kraju krajeva, uvijek nekoga mogu zasuti osiromašenim uranijumom, otrovati stanovništvo i slično, da posljedice svega toga osjećaju ljudi na Kosovu i Metohiji, širom Bosne i Hercegovine, na sve moguće strane rasipan je osiromašeni uranijum i znamo kako to završava i čime na kraju krajeva završava. A što se tiče ove dominacije, mislim da je tu jedna priča onako završena, više ne mogu imati apsolutnu vojnu dominaciju, mogu biti jedna od tri strane, možda čak i četiri ako Indija, onako zauzme neki stav i sreće pa su ljudi miroljubivi sa 1,5 milijardu stanovnika, možete misliti da je nekih drugih naroda 1,5 milijardu, kako bi ostatku svijeta bilo. Tako da možemo reći za Kineze i Indijce da su zaista, zaista sjajni, jer takvu nadmoć imati, a ne koristiti je, treba se suzdržavati, i to je za veliko poštovanje. E sada da vidimo ko se javio u međuvremenu. Dragiša je tu, kaže, kad država treba da da pomoć narodu, procedura traje mjesecima, a kad ministru treba pomoć, odmah se stvori 9 pomoćnika, izgleda da je njima kriza već prošla, mnogo babica, kilava ekonomija, tako je. Da, kaže, u pravu si, zato i pišem, Milić od Bačve, mi smo nekada vozom išli na Marakanu gledati zvijezdu, kada se vraćamo, svi izađemo Okučanima, jednom drug kaže kondukteru, ovdje se možete okrenuti da ne idete prazni za Zagreb, kaže, jedan primjer, kaže, zar Poljska nije uništavana. Dragane, ja kad napišem poruku iz ličnog poznavanja i iskustva, pišem da neko otvorim oče, da ponizim nas, kaže, ne hvalim tuđe, nego kritikujem naše da bi bili bolji. Naravno, to je uvijek poželjno i upravo tako. Dobro jutro svima, nisam mogla gledati fudbal, ali sam gledala englesku i Ganu, kaže, navijala, toliko za sada, voli vas Nena Zvezdašica. Zatim tu je Valentin, veliki pozdrav za njega i hvala na lijepim video snimcima, čini mi se da je Roda tamo, jeste. Sara iz Lazareva je tu sa nama također, Adnan je tu, kaže, dobro jutro želim svima iz Kovača pod Igmanom, slika je iz Neuma, malo se moralo, veliki pozdrav. I Neda je sa nama, kaže, ha, ko to jutro stilizuje ministra rata, divno. Zatim Goran je tu, ima fino društvo, kaže, Goran, Radenko, Ljiljana, Jelena iz Tunisa, divno, divno, sjajno. Uključenje na autoput izlazi iz Banja Luke, poslije tunela prije naplatnih kućica, prase od 100 kilograma na sredini puta šeta po bijeloj liniji, upozorenje ljudi, pazite se. Tako da, eto, ako čuje neko iz policije, bilo bi dobro da reaguje, ovo je nezvanično, ali vrlo korisna informacija koju nam je poslao Ljubiša. Dakle, prase na autoputu. Tanja je tu, kaže, kaže, slušam šta pričaš, pa ti bi mogao pričati horor priče, mislim, ovo naše življenje i liči na to, da ublažim. Kad pričaš tako, djeluje strašno, sve nešto kao fino, ali nije da nije strašno, istina. Kaže li taj lik koliko američka ministarstva imaju pomoćnika?
pomoćnika. Izgleda da Ameri imaju i ministarstvo za rat, samo koliko tu ima pomoćnika kad vole ratovati, to jest zarađivati. Mani, mani, kaže, veliki pozdrav. Semira je sa nama takođe, šalje pozdrave iz grada na devet rijeka i kaže, prase lutalica, kaže Momir. 7 časova 33 minuta, još jednom dobro jutro uz napomenu da nam stiže i vremenska prognoza.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 KM. Otkoštani batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 KM. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.

0: bankom do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vreme za nove vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta osudio je najoštrije pucanje na pravoslavni krst i groblje u naselju Zaselje kod Travnika, navodeći da šovinističke snage nastavljaju u kontinuitetu da napadaju kulturnu baštinu Srba u federaciji s ciljem da se zatru tragovi viševjekovnog srpskog postojanja na tom području. Linta je pozvao međunarodne organizacije u Sarajevu da zahtijevaju od nadležnih organa u Federaciji BiH da javno osude pomenuti zločin iz mržnje, hitno pronađu naredbodavce i počinioce i kazne ih u skladu sa zakonom. Peta runda razgovora između Izraela i Libana počela u Vašingtonu, tako je saopštila izraelska ambasada u Sjedinjenim Državama. Izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Jehiel Leiter kritikovao je Trumpovu administraciju zbog spremnosti na prekid vatre u Libanu i da prekid vatre uključi u memorandum o razumijevanju koji je Vašington nedavno potpisao sa Iranom. Prema njegovim riječima, osnovna premisa razgovora bila je da Iran ne bude uključen u rješavanje libanskog pitanja, već da libanske vlasti preduzmu punu odgovornost za sprovođenje svog suvereniteta i obuzdavanje Hezbolaha. Profesor Univerziteta Kolumbija Jeffrey Sachs upozorio je da bi dalja eskalacija sukoba između Izraela i Irana mogla izazvati ozbiljnu svjetsku energetsku krizu, a prema njegovim riječima prekid vatre spriječio je mnogo teže posljedice po globalnu ekonomiju i snabdjevanje naftom. A cijena međunarodno referentne nafte Brent pala je na $77 po barelu, a američke sirove nafte na 73,1 dolar po barelu, čime su dostignuti najniži nivoi u protekla tri mjeseca. Razlog za to je napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Američki državni sekretar Marco Rubio istakao je da će pregovori i održavanje prekida vatre u Libanu biti odvojeni od bilo kakvog dogovora sa Iranom. Izraelska vojska saopštila je da su njene snage otvorile vatru na četvoricu pripadnika Hezbolaha koji su ušli u bezbjednosnu zonu Izraela na jugu Libana. Mađarska je odgodila ključni proceduralni korak koji je potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u Europskoj uniji uz ocjenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Anchorageu, kao i realnosti, prije svega realnosti na terenu. Ruski predsjednik je dodao da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom uslijed dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov izjavio je da se Sjedinjene Američke Države udaljavaju od osnovnih dogovora koje su, prema njegovim riječima, postigli ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump na samitu u Anchorageu i da se Washington sve više približava antiruskoj politici evropskih saveznika. Ukrajinske snage saopštile su da su uništile željeznički most preko Severokrimskog kanala na Krimu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbalska reprezentacija Portugala savladala je Uzbekistan rezultatom 5-0 u utakmici drugog kola K grupe na svjetskom prvenstvu. Cristiano Ronaldo je sa dva pogotka u 6. i 39. minutu postao prvi u istoriji koji je postizao bar jedan gol na šest različitih mundijala. Fudbalska reprezentacija

0: rezultatom 1-0 u drugom kolu grupe L svjetskog prvenstva. Hrvatska je osvojila i prve bodove na mundijalu i sada ima 3 boda, a za prolaz u nokaut fazu u trećem kolu će igrati protiv Gane koja trenutno ima 4 boda. S druge strane, Panama je ispala sa svjetskog prvenstva i predstoji još meč sa Engleskom. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino potvrdio je planove da uključi predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u ceremoniju uručenja trofeja nakon finala svjetskog prvenstva i dodao da će zajedno sa američkim predsjednikom uručiti trofej pobjedniku nakon finalnog meča 19. jula u East Rutherfordu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Dobar je vazduh samo u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje može donijeti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.

0: Bez odlaska u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na Univerzitetu u Banjoj Luci.
5: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
6: Good morning. Today's for-

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg 6,50. Tuk krekeri senza 1 km, Paloma u brusi, Marko 20, više na robot.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije. U dokumentu se navodi da bi naredni parlamentarni predsjednički izbori trebalo da budu održani 2027. godine uz napomenu da mogućnost prijevremenih izbora nije isključena. U rezoluciji je izražena i zabrinutost zbog rizika po nezavisnost pravosuđa, korupcije, ograničenja slobode udruživanja i govora, kao i zbog stanja u medijima. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuski Moreus. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom. Trump je oštro kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocijenivši da je glasanje došlo u loše vrijeme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Senat Sjedinjenih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je prijedlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Enkoridžu, kao i realnosti, prije svega realnosti na terenu. Ruski predsjednik je dodao da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom usled dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Ryabkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumijevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim riječima, aktualni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji zasniva se na, kako je naveo, mitu o ruskoj prijetnji. Ukrajinske snage saopštile su da su uništile željeznički most preko Severokrimskog kanala na Krimu. Zbog velikih problema sa željezničkom radiokomunikacijom, njemačka željeznica Deutsche Bahn obustavila juče željeznički saobraćaj širom zemlje. Zbog široko rasprostranjenog kvara na željezničkoj radiomreži pogođeni su svi vozovi na svim linijama. A onda pravi horor iz Mađarske. Policija u Mađarskoj saopštila je da istražuje bolničkog portira zbog sumnje da je sakupljao i čuvao dijelove ljudskih tijela u svom stanu radi konzumacije. Policajci koji su pretresli njegov dom zaplijenili su ljudske kosti i dijelove tijela. Tokom ispitivanja 30-godišnji muškarac je izjavio da ga privlače dijelovi ljudskog tijela i da je neke od njih već skuvao i pojeo. Navodno je dijelove tijela nabavljao na svom radnom mjestu, dok je druge iskopavao iz grobova u Mađarskoj i susjednoj Slovačkoj.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: I da se osvrnemo na neke od jučerašnjih teniskih mečeva. Srpske teniserke Teodora Kostović i Lola Radivojević imale su polovičan uspjeh u prvom kolu kvalifikacija za Wimbledon. Prva je na teren izašla Teodora Kostović, koja je sa 2-0 u setovima pobjedila Korejku Leonovu Ku, a Lola Radivojević nije uspjela da prođe dalje, pošto je od nje bila bolja Špankinja Marina Basol sa 2-1 u setovima. Srpski teniser Mir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u Majorki pobjedom od 2-1 protiv Lorenza Sonega, a naredni rival bit će mu Fabian Marožan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Tokom prijepodneva sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.

0: 55, malt 500 ml, Marku 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama, uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50 plus aloe 150 ml, uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktivan, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca. Požar na deponiji izbio je u ponedjeljak 22. juna, a jučer je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije zemljom. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma, jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuzski Moreuz. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da njegova administracija pokušava da postigne pravedan sporazum sa Iranom. Trump je oštro kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocijenivši da je glasanje došlo u loše vrijeme i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. Senat Sjedinjenih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je prijedlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, zatim modaliteta oko kojih se pregovaralo u Anchorageu, kao i realnosti, prije svega realnosti na terenu. Ruski predsjednik je dodao da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom usled dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ljapkov izjavio je danas da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Ljapkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumijevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim riječima, aktuelni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji zasniva se na, kako je naveo, mitu o ruskoj prijetnji. Ukrajinske snage saopštile su da su uništile željeznički most preko Sjeverokrimskog kanala na Krimu. Situacija na Kubi se pogoršava jer korumpirani, brutalni i antiamerički komunistički režim na ostrvu nastavlja da daje prioritet sopstvenoj potpunoj kontroli u odnosu na slobodu, mogućnosti i osnovno blagostanje kubanskog naroda, izjavio je onako šablonski američki državni sekretar Marco Rubio. Rubio je dodao da su Sjedinjene Države uvele nove sankcije protiv 5 kubanskih entiteta i jednog člana šire porodice Castro zbog podrške režimu i mreži za generisanje prihoda koji omogućava represivne strukture vlasti na Kubi. Ministar spoljnih poslova Paname ponudio je teritoriju te zemlje kao neutralno mjesto za razgovore između Kube i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem da se pokuša obnova diplomatskih odnosa dvije zemlje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A FIFA razmatra promjenu procedure izvođenja 11 teraca već tokom aktuelnog svjetskog prvenstva s ciljem da izvođenje učini pravednim za obe ekipe. Nova pravila mogla bi da stupe na snagu već prije početka nokaut faze. Novo pravilo odnosi se na biranje strane na kojoj će se izvoditi penali i odluku o tome koji će tim prvi izvoditi penale. Italijanski stručnjak Gennaro Gattuso novi je trener fudbalera Lazija, ovo je saopštio klub iz Rima. Gattuso je sa Lazijom potpisao dvogodišnji ugovor, a na klupi će zamijeniti Maurizia Sarrija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 65. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara,

0: Pink. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Postani šampion EvrLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica Ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara, 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novim vijestima na talasima Big Radija. Gradonačelnik Mostara saopštio je da je naređena evakuacija stanovništva zbog požara na deponiji Uborak koji je ponovo aktivan i dodao da su ugrožene kuće, a da je dodatna opasnost to što se u blizini nalazi rezervoar goriva. Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar i dodao je gradonačelnik. Načelnik generalštaba izraelskih snaga Eyal Zamir sastao se sa rabinima iz vjerske cionističke zajednice i poručio da izraelskoj vojsci nedostaju hiljade borbenih trupa i zato im je potreban svaki muškarac i žena kako bi se ispunile operativne potrebe i ojačale borbene sposobnosti, saopštila je vojska. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuski Moreus. Američki ekonomista Jeffrey Sachs ocijenio je da svijet danas živi u multipolarnoj stvarnosti koju, kako kaže, Sjedinjene Države još psihološki ne prihvataju, dok Evropa nema jasan odgovor na nove globalne okolnosti. Sachs smatra da međunarodni odnosi moraju biti zasnovani na saradnji, a ne na sukobima. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je danas da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Ryabkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumijevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim riječima, aktuelni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji zasniva se na, kako je naveo, mitu o ruskoj prijetnji. Ruski strateški bombarderi Tu-160 sposobni da nose nuklearno naoružanje izveli su vježbe iznad neutralnih voda Barentsovog i Norveškog mora. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Misija je realizovana u trenutku pojačanih tenzija između Moskve i NATO-a zbog sukoba u Ukrajini. Američka vojska planira da u narednih 4 do 6 nedelja postavi najmanje 2 poligona u Sjedinjenim Državama koji bi simulirali uslove na ratištu u Ukrajini. Moguće je da se stvori okruženje sa elektronskim ratovanjem i svim elementima osporavanog borbenog prostora gdje bi proizvođači dronova i sistema za borbu protiv njih mogli zajedno da se testiraju svoja rješenja. Ovo je izjavio sekretar vojske Sjedinjenih Država Dan Driscoll.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A interesantnu izjavu dao je novi trener košarkaškog kluba Crvena zvezda Ibon Navaro. Postoje zemlje u kojima je košarka više od sporta, nije religija, ali je nešto veoma posebno. Srbija je jedna od njih. Svima je dobro poznato rivalstvo u istom gradu između ta dva kluba, Crvene zvezde i Partizana. Gledate te utakmice na televiziji i kažete sebi da mora biti nevjerovatno tamo biti kao navijač. Morate onda da zamislite kako je treneru. Živjeti u mjestu gdje je košarka više od sporta sigurno je veliko iskustvo, poručio je Navaro. Virtus iz Bolonje želi dugoročno mjesto u Euroligi, spreman je da uđe u novi franšizni model takmičenja, potvrdio je vlasnik italijanskog velikana Massimo Zanetti. Svi klubovi su potpisali značajan ugovor sa Euroligom koja je postigla dogovor sa Amerikancima. Euroliga će imati pravo prve kupovine franšize, a kada se franšiza kupi, taj tim zadržava svoje mjesto kao u NBA ligi. To postaje stalno takmičenje, cijena franšize je 5 miliona dolara godišnje po klubu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: No, vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru. Naravno, objašnjava se požarom na deponiji koji je još aktivan, a indeks zagađenja je 138. Dobar je vazduh u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 66. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Bijeljini 27, u Doboju i Prijedoru i Tuzli i Zenici 28, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
5: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
4: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
5: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

0: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
1: Aura osiguranje.
2: One more time.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora ratnog komandanta 221. brdske brigade tzv. Armije BiH Džemala Jukana zbog ratnog zločina nad srpskim civilima na području dobojskog naselja Boljanić. Gradonačelnik Mostara saopštio je da je naređena evakuacija stanovništva zbog požara na deponiji Uborak koji je ponovo aktiviran i dodao da su ugrožene kuće, a da je dodatna opasnost to što se u blizini nalazi rezervoar goriva. Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar, izjavio je gradonačelnik. Načelnik generalštaba izraelskih snaga Eyal Zamir sastao se sa rabinima iz vjerske cionističke zajednice i poručio da izraelskoj vojsci nedostaju 3000 borbenih trupa i zato trebaju svakog muškarca i svaku ženu kako bi se ispunile operativne potrebe i ojačale borbene sposobnosti. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuzski Moreus. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je danas da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Rjabkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumijevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim riječima, aktuelni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji zasniva se na, kako je naveo, mitu o ruskoj prijetnji. Ruski strateški bombarderi Tu-160 sposobni za nošenje nuklearnog naoružanja izveli su vježbe iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Misija je realizovana u trenutku pojačanih tenzija između Moskve i NATO-a zbog sukoba u Ukrajini. Američki preduzetnik Elon Musk je na društvenoj mreži X odgovorio na objavu Mikea Bensa, bivšeg zvaničnika State Departmenta Sjedinjenih Država, potvrdivši njegove tvrdnje o umješanosti USAID-a u finansiranje protesta na Majdanu u Ukrajini 2014. godine. U svojoj poruci Benz je naveo da je finansiranje masovnih protesta na Majdanu od strane USAID-a direktno dovelo do rata u Donbasu 2014. do 2022. godine i 15.000 poginulih, kao i do kasnijeg oružanog sukoba između Ukrajine i Rusije, koji je prema njegovim riječima odnio još 300.000 života. Ruske vlasti su u više navrata optuživale Zapad da je godinama aktivno uticao na unutrašnja pitanja Ukrajine, uključujući i djelovanje USAID-a, agencije koja je u međuvremenu rasformirana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da će se razmatrati mogućnost da se pauze za osvježenje zadrže i na budućim svjetskim prvenstvima, i to uprkos kritikama zbog dodatnih prekida igre na ovogodišnjem turniru. Infantino je branio odluku o pauzama za osvježenje na polovini svakog poluvremena i istakao da one doprinose većoj zabavi za navijače. Naglasio je da će FIFA analizirati šta će se raditi sa na budućim turnirima, a na osnovu ovog iskustva. Međutim, nakon kritika da su pauze zapravo prikriven način za ubacivanje reklama i uvođenje američkog stila time-outa, Infantino je nagovijestio da su pauze imale pozitivan efekat. Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Ronaldinho, zvanično je postao igrač Ravene, ovo je saopštio italijanski trećeligaš. Vijest je predstavljena na zvaničnom događaju u Majamiju, gdje je potvrđeno da će legendarni Brazilac obući dres Ravene i tako otvoriti novo poglavlje u istoriji kluba. Ronaldinho, osvajač zlatne lopte i svjetski šampion sa Brazilom, jedan je od najvoljenijih fudbalera svih vremena, njegov dolazak predstavlja najveći transfer u istoriji Ravene, što i nije tako teško na kraju krajeva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: U Mostaru i dalje gori deponija, pa je vazduh nezdrav za osjetljive grupe sa indeksom 135. Dobar je vazduh u Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 67.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
3: 3 dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
2: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
3: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Rusija se nada da će prava Republike Srpske biti zagarantovana. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov i naglasio da su Republika Srpska i Beograd sposobni da zaštite svoja prava u okviru postojećeg sistema. Kako je istakao, ta prava se ni u kom slučaju ne smiju razvodnjavati niti obezvređivati. To je nedopustivo, izjavio je portparol Kremlja odgovarajući na pitanje o mogućem uticaju procesa evropskih integracija, uključujući i u kontekstu pitanja osjetljivih za Beograd i Republiku Srpsku. Načelnik generalštaba izraelskih snaga Eyal Zamir sastao se sa rabinima iz vjerske cionističke zajednice i poručio da izraelskoj vojsci nedostaje ljudstva i da im je zato potreban svaki muškarac i žena kako bi se ispunila operativne potrebe i ojačale borbene sposobnosti. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma, jer je to, kako kaže, ključna komponenta sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Oman je saopštio da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuski Moreus. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je da Velika Britanija pokušava da ostvari političke poene isporukom uranijuma Ukrajini. Zaharova je upozorila da bi isporučeni uranijum mogao da završi u postrojenjima u trećim zemljama, ističući da bi cijeli proces mogao da bude pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija spremna za pregovore sa Kijevom i ponovio da je to dosljedan stav predsjednika Vladimira Putina, ali je istakao da BRICS ne može da ima ulogu posrednika u pregovorima između Rusije i Ukrajine. Govoreći o odnosima sa Evropom, portparol Kremlja je naglasio da je za pokretanje dijaloga potrebno najprije utvrditi da li su evropske zemlje spremne za takve razgovore. Dvije osobe su poginule, još dvije su povrijeđene u napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na oblast Nižnji Novgorod. Ovo je saopštio regionalni guverner. Uslijed pada ostataka dronova pričinjena je materijalna šteta na industrijskom objektu, nekoliko automobila i stambenih objekata. Broj žrtava utapanja u Francuskoj od početka toplotnog talasa 18. juna dostigao je 42. Tri nova utapanja dogodila su se u Francuskoj za protekla 24 časa. Temperatura u glavnom gradu Francuske dostigla je 30 stepeni i prije 9 časova jutros. U departmanu Finister, koji je zbog vrućina i dalje pod crvenim nivoom uzbune, bez struje jutros ostalo 68.000 domova. Francuska meteorološka služba Meteo France saopštila je da je visok rizik od požara i dalje na snazi za 35 departmana. Nacionalni termički indikator maksimalnih temperatura, koji odgovara prosjeku najviših temperatura zabilježenih na 30 referentnih stanica, dostigao je juče 38,2 stepena, premašivši prethodni rekord od 5. augusta 2003. godine, kada je bilo 37,7 stepeni. Nacionalni meteorolog je objavio da je utorak bio najtopliji dan ikada zabilježen u Francuskoj.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković neće nastupiti na egzibicionom meču protiv Rusa Karena Hačanova. Razlog za otkazivanje meča, koji je trebalo da bude uvertira za nastup srpskog tenisera na Wimbledonu, nije poznat. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da će se razmatrati mogućnost da se pauze za osvježenje zadrže i na budućim svjetskim prvenstvima, uprkos kritikama zbog dodatnih prekida igre na ovogodišnjem turniru. Infantino je branio odluku o pauzama za osvježenje na polovini svakog poluvremena i istakao da one doprinose većoj zabavi za navijače. Naglasio je da će FIFA analizirati šta će raditi na budućim turnirima na osnovu ovog iskustva. Međutim, nakon kritika da su pauze zapravo prikriven način za ubacivanje reklama i uvođenje američkog stila time-outa, Infantino je nagovijestio da su pauze imale pozitivan efekat. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 68. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Bijeljini 28, u Tuzli 29, u Doboju, Prijedoru i Zenici 31, u Trebinju 32, u Neumu 34, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjer oblačnost, kasnije tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: poge.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Najveći

Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Juše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25. Začin Kulinat 500 grama 2,85. Porodični sladoled Magic Ice Vanilija Bourbon 5,95. Rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peškir za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95. Vaš robot.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalija 850 grama 4,85, Brašno Klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, marku 25, krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
4: 3 dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
3: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
4: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji šoping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kort kataloga izdvajamo mlijeko Moja Kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks cookies Najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač duha.

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: i sreću. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
2: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
1: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
2: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženju cijenama u Delta Planetu.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi, budi Big

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com.

0: Vista Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
1: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
0: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
1: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.
2: Uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar. Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: I'm still looking for
1: number nine. Always folk koji vas ne